sapni prema posljednjim mjerenjima 35 stepeni. 34 u Tuzli, Zvornik 32. Kalesija također 34 stepena Celsijusa.